Arvedom, munnen nam Adam, äpplade, pindom, munnen nam Adam, äpplade, tisse hjärtom tar mig ett, kittika mörsen kutte, mani mutte, mani mutte, mani mutte, kan vi sitte. Jag kan mindra lambar kunju, pundra bora pungu, ta indri katral engu. Men